wala ginjata ni Mr. Mbarasu. Hehe, I Big Tony. Mr. Mbarasu anatanda ni kankama. Big Tony wakinsateni.